0: titi atempon yensa nko faso na teachers yes monfa sanio men enkekaka eye school ya nioma ya chirechire ni nyina ya mfa nka moral education no first na ehuhia ye pa eh wonu wan na oni teacher ni akoko ana akoka bibi ya teacher ni ebi o ana penyi bi wakwala no penyi ni babu no ababa kan cha o maame se oba ni didi matama mabu no na o maame so asa e di bia san pe o so tine ni die ni buo e wo ho yen san enhwe tete yen ko tete atempon so na yen san ko fa kwan e dada no ane na manne mranche nyini e mama we nyini sisia no wu sisia ane na ko fa yare wa hodo ne ade enyoma bebre e di aba ewiasi so fun pacho mama yankenkan ye na enja mama na ye taamu ne de
1: pacho yankenkan Exodus eti adie no enchechemu dumienu no ase di waja ene wunani na wuna aware asase a awurade wonyankopon derema wo no so no
0: di waja ene wunani na wuna aware

0: matemu bie ni hwa eye eye na ebra esemu o de call otumfo ho no otumfo e kasai etwitwa je no onya adom onya mobro hunu na eboa no ewo ebra na esemu na enida so aye dey
1: asasa
0: eti enano pay enne betumi aye ebra ese se onyame etin animo chiro
1: sa
0: ye wo bre bi wo ha papa ya na uye bibia enye yi o because onipa bi asori etia wa de na obetumi aye but enne eye ebra esem beko papa na animo nko ade a na se unsuro na ade akokoduro nyina ebeko de a ene enne ubehunu adom na ubenya mobro hunu nso oh papa jo eho no o kwa ya na anu wo de ne pa ti se wa ku jina jeje senim ni ebebu aten papa unu se eni da so nyina asa but enam akokoduro ene mobro hunu enti ubehunu so ubehunu adom ti o free wa ko no sede ya wo ko ye no ene ema besesa ene ema di bua wo eti wo se mumma yem fanam mra adum ahihonanim yen ko hokwa we go there ya dia kokoduro ene ko ba dia kokoduro ne kwa sede eti bia na ebenya adum
1: se wo de akokoduro kwa sede eti bia na ebenya adum
0: Enyamobro hunu na aboaye yi
1: na aboaye
0: enne I need grace
1: mehia
0: enne mehia adom sofo enne mehia adom adom ne ne sei ade bia emfiri ma ho odene mu na nso min sa tumi aka enka ekone se eye emremu aka I don't qualify eko sika mu amini bi nenso enne I can't remember me wo fa sibia onya asem na papa ye de ne tu fiase ebusue ni sika a ye de beye ye ntumi ankoye appeal but one day ye wo fia ya abofra no niam abobbo ne bo no aba nana eba ni sei o si adom bi adom me ene ya be yimi ebra ye de ma no no ebre na anso wenya amnesty

0: Ajani mwa yuko.
1: Ah, meja oso. Na wani ye. Hey, Manson. Hey, toko nitinu watoma fomu ha.
0: Ajani mwa abotre. Ntoko wani ye umema ya tuwe gudada. Wazi makoto Octiva top yibi. Mi mangu osay. Na matisa udi ayewe fuye dada na mbabe sirinchi mwa.
1: Wo Manson. Da unyami ya sepane meso fotu mifuo. Nakami mwa. Nipe bia wachila wano wabwa upapa pa. Octiva top. Eh, ye jumasi mkunya. Wofuno. Antrak nosi ya riano. E bia bumu. Eh, ha mangu say. Na so wajim kwano. Eh, ni Octiva top. Na wachu miyunu. Anase na wachu miyese bia chino. Budiachi 250 mil. Fogo fide kafukafu. Spirafono so. Flawe sasha asiefefeno. Eh, be bo mubain.

non siya bo ewa dum 106.3 insha 104.5 ya filito memu eni ya mahudoso wa mafo ya mamu wadro ya mama kwa ba wiasi nyina nyumre non siya kasi ebo neke teni yesi mkumia nyumre yi ayede ebremu nsa mna kongo basa di abu abu anu ube kasi yenyi bako anami yenu mfini webasa ebe kachreo se abitana wa batana biwa ene diyo kano ya tipa nzu yemfa.

0: Ani ati ye panim pa wo de ani kire Ghana Sasika Service wano na ye pani a oda no ebo enioma ema ebo ekosoro se ba fom esini sire so adani edrisu
1: ye toaso na yakọ
0: na enye ye
1: ah ani ekwai
0: Dr. George Donfensu di betwi mu development economist papa yi e wono so ebeka ne de ye bisia ne se pani ene de enkontabu a ye de abai sai pa ne pese echire ano se mamin chirichiri mu yie se e ba no se enioma bo se ekoso se epeja se dade da no sei na mpani pese ombu om konta no fa
2: ekwaya na enema no bo fa so contentem no wo de compare afrance ne afia sabre ne abrasi afrance no se no obi si daya na wo de compare afine twa mu na na ze kemen fence bi ne pakro no hia 100 cedis na na odi be si daya na enam se na inflation no eye 14.2% ni tino na wo de compare 2024 na na afi wo be hia 114 cedis 20 pesos na so afi bi e se ko ba sa afrance no bi de 100 cedis ene si daya afi no ni pakro be hia 104 per ena odibisi da. Enti nini sama wakaya ni nchilese enema yeto si dano ni buono abafo. O chilese kwa ya na enema yeto si dano
0: Wei Dr. George Domfe Development Economist enye nchilemu ena wansu edi abano.
1: Ya kwa ya ni ewa ense mfufrumu na enede ena wampenya daje yu Rollins ni ba Dr. Zanato Rollins Wajamra sibu ya nidi mwa mfu wawo ye kwa klote. Unzi ya omapeni ya bonidi insuwa mkwa yesu wafuwa. Omapeni ya bodi ya mnyansa peni wabadi ya wabre. Ensemsu. Ntina usuku pie abidwe kuwa. Wanumu tuto tuwa suwafuwa na wanumu heseja. Omapeni kane numa rewe unse sibi umu biti mindi ya buwa. Ama suyene tu mponi.

Asamre joki kensu densu ya odanse musu omo onno otu ansa na radio station nyina ATMB akuko ninu obongo kuroko de chira de chin ensuroku adom fm osajefo adom fm chiritwie adom fm sarmusai adom fm moneku adom odom gana nsempa afutu kasebo ani nyumpa de taato se enya ya oba ya onkuto no ya de ya wawo ya adom fm kraure.